Ashi shawa da kumba. Wannan da bugan lokaci da bugushuwa. Ina tawane ban lawa teni tidin ne ban